Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Turkiye inapanga kuhamisha katika sekta ya kiraia, teknolojia na utaalamu iliyopata kupitia sekta yake ya ulinzi inayokuwa kwa kasi, katika hatua inayolenga kupunguza utegemezi wa teknolojia muhimu kutoka nje. Mpango huo umeainishwa katika mpango wa kiuchumi wa muda wakati wa Turkiye wa mwaka 2027 hadi 2029. Kwa mujibu wa mpango huo, sekta ya afya ndio itakuwa ya kwanza kunufaika na teknolojia hizo, huku serikali ikiunga mkono utafiti na uzalishaji wa ndani wa chanjo, dawa, vifaa tiba, vifaa vya uchunguzi na teknolojia za afya zinazotumia akili mnemba. Turkiye pia inalenga kuimarisha uzalishaji wa semiconductor, ikipanga kuanzisha viwanda vya kutengeneza microchipu kwa ajili ya vitambulisho, pasipoti na matumizi ya viwandani. Makamu wa rais wa Turkiye, Cevdet Yılmaz, amesema manunuzi ya serikali yatakuwa na nafasi muhimu katika mchakato huo, huku akisisitiza umuhimu wa kuleta teknolojia nyingine muhimu nchini humo. Amesema Turkiye pia itashirikiana na nchi rafiki na washirika kuendeleza teknolojia na kufungua fursa katika masoko ya kimataifa. Na taarifa nyingine nasema kuwa Ankara na Moscow zimesaini makubaliano mapya kuhusu usafirishaji wa mbolea, hatua ambayo inalenga kuimarisha upatikanaji wa mbolea na mali ghafi nchini Turkiye. Waziri wa kilimo na misitu wa Turkiye, Ibrahimu Yumakli, ametangaza hayo siku ya Jumanne. Yumakli amesema kuwa makubaliano hayo mapya na Urusi yanaisaidia Turkiye kutofautisha vyanzo vyake vya usambazaji na hivyo kupunguza hatari zinazoweza kusababishwa na vita na migogoro ya kikanda ambayo inaweza kuvuruga usafirishaji. Waziri huyo ameongeza kuwa makubaliano hayo yanahakikisha upatikanaji wa mbolea, yanaunga mkono uzalishaji wa kilimo na kuwapa wakulima upatikanaji endelevu na usiokatizwa wa pembejeo muhimu za kilimo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine nasema kuwa Turkiye imekaribisha hatua zilizotangazwa na nchi 12 zikiongozwa na Uingereza, Ufaransa na Kanada za kupiga marufuku

biashara na bidhaa kutoka makazi haramu ya Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Wizara ya mambo ya nje ya Turkiye imesema upanuzi wa makazi hayo umegeuka kuwa sera ya kimfumo ya kutoa ardhi inayotishia uwepo wa dola ya Palestina, huku ikionya kuwa vurugu za walowezi zinafikia kiwango cha usafishaji wa kikabila. Turkiye imesisitiza umuhimu wa kuchukuliwa hatua dhidi ya shughuli hizo ili kufanikisha suluhisho la mataifa mawili na kuanzishwa kwa dola ya Palestina yenye mamlaka kamili kwa kuzingatia mipaka ya mwaka 1967 na Jerusalemu Mashariki kuwa mji wake mkuu. Nchi 11 za Ulaya pamoja na Canada zimetangaza mipango ya kuweka vikwazo vya kitaifa dhidi ya bidhaa kutoka katika makazi hayo na kuunga mkono hatua kama hizo za Ulaya. Zimesema kuwa hali katika ukingo wa magharibi inazidi kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa vurugu za walowezi na upanuzi wa makazi. Umoja wa Mataifa pia umepongeza hatua hizo. Msemaji wake Jeremy Lawrence amesema hali hiyo inahitaji hatua za haraka na madhubuti kukomesha vurugu na ukaliaji wa ardhi. Uingereza imesema marufuku hiyo inalenga makazi haramu pekee na si Israeli kwa ujumla, huku ikisisitiza kuwa inalenga kulinda uwezekano wa suluhisho la mataifa mawili. Na taarifa nyingine inasema kuwa CENTCOM imesema majeshi ya Marekani yameharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini humo, yani IRGC, kurusha makombora mawili ya balestiki dhidi ya meli ya kivita ya Marekani. Meli hiyo ilifanikiwa kuyakwepa mashambulizi yote mawili na hakuna taarifa za majeruhi. Vyombo vya habari vya Iran pia vimeripoti kuwa Marekani ilishambulia meli ya mafuta ya Iran karibu na kisiwa cha Kag. Wakati huo huo, IRGC imedai kulipiza kisasi kwa kushambulia kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan pamoja na meli mbili za kivita za Marekani, ikisema jibu lake lilikuwa kali zaidi. Iran pia imewaonya wafanyakazi wa meli za mafuta zilizo karibu na Kuwait na Bahrain kuondoka mara moja, ikisema meli hizo zitalengwa. Mvutano katika huba umefanya bei ya mafuta ipande hadi kufikia karibu dola 100 kwa pipa, hali ambayo inaathiri uchumi wa dunia na masoko ya hisa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Shirika la madaktari wasio na mipaka, yani MSF, limesema kuwa zaidi ya wahamiaji 1,000 wameokolewa katika kipindi cha wiki moja katika pwani ya Afrika Magharibi wakati wakijaribu kuvuka bahari kuelekea Ulaya. Kwa mujibu wa MSF, watu 1,046 walikuwa ndani ya mashua saba zilizoanzia safari zao nchini Gambia na kuelekea visiwa vya Kanari vya Hispania kabla ya kukwama baharini. Wahamiaji hao walipatikana mwishoni mwa Agosti na kupelekwa katika miji ya Nodhibu nchini Mauritania pamoja na Rosso na Dakar nchini Senegal. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa ni vijana, hutumia njia hiyo hatari kutafuta maisha bora barani Ulaya, wakisafiri kwa mashua zilizojaa kupita kiasi kutokana na vikwazo vikali vya kupata visa na kuimarishwa kwa ulinzi wa mipaka ya Ulaya. MSF imesema waliookolewa walikuwa na matatizo mbalimbali ya kiafya, yakiwemo upungufu wa maji mwilini, kupoteza fahamu, uchovu, matatizo ya ngozi, tumbo na kifua. Miongoni mwao walikuwa wanawake 134, akiwemo mmoja mjamzito pamoja na watoto 88. Wengi wao walitoka Senegal na Gambia, huku wengine wakitoka Mali, Guinea na Cote d'Ivoire. Na taarifa nyingine ni kutokea Umoja wa Mataifa, ambayo inasema kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya Israeli kusini mwa Lebanon, hasa katika eneo la Nabatee. Msemaji wake Stefan Dujarric amesema mashambulizi ya Israeli yamelenga hospitali, wahudumu wa afya na taasisi za umma, huku yakizuia misaada ya kibinadamu kufikia watu wanaohitaji. Guterres amesema kuwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia hayakubaliki. Ametaka mapigano yakomeshwe mara moja, Israeli iondoke kikamilifu katika maeneo ya Lebanon inayowakalia kwa mabavu, na uhuru wa Lebanon uheshimiwe kwa mujibu wa azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na tukirejea tena barani Afrika.

0: Afrika. Taarifa nyingine ni kutoka nchini Kenya ambayo inasema kuwa serikali ya Kenya imewapa wageni wanaoendesha biashara nchini humo siku 90 kuhakikisha kuwa wanapata au kusasisha nyaraka zinazohitajika zikiwemo vibali vya kazi na leseni za biashara. Hatua hiyo imekuja baada ya matamshi ya Rais William Ruto kuhusu biashara zinazomilikiwa na wageni yaliyosababisha hofu miongoni mwa jamii za wahamiaji, hasa raia wa Burundi na Kongo. Msemaji wa rais Hussein Mohamed amesema taasisi za serikali zitashirikiana na balozi za kigeni katika zoezi hilo, huku akionya dhidi ya vitisho na unyanyasaji wa wafanyabiashara wa kigeni. Amesema zoezi hilo linalenga kuhakikisha wageni wanafuata sheria za Kenya, ikiwemo masharti ya uhamiaji, vibali vya kazi, usajili na leseni za biashara. Wakati huo huo, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Kenya, Korir Sing'oei, ameomba msamaha kwa raia wa Burundi kuhusu jinsi maagizo ya rais yalivyowasilishwa, akisema usajili huo pia unalenga kuwalinda wageni. Hata hivyo, mamia ya wa Burundi wamefika katika ubalozi wao mjini Nairobi ili kutafuta nyaraka, huku baadhi wakisema kuwa wanahofia usalama wao. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Edouard Bizimana, ameonya kuwa vitisho na matamshi ya chuki dhidi ya wa Burundi vinaweza kuathiri uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin amemwambia mwenzake wa Marekani Donald Trump kwamba Moscow haina kabisa mpango wowote wa uchokozi dhidi ya Ulaya. Taarifa hiyo imetolewa na Kremlin, ambayo imeeleza mazungumzo hayo ya simu kuwa ya wazi na ya kina. Viongozi hao wawili wamezungumza kwa takribani saa moja wakijadili vita nchini Ukraine, ziara za hivi karibuni za wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner mjini Moscow, pamoja na juhudi za kuendeleza mazungumzo ya amani. Putin ameripotiwa kumpa Trump picha halisi ya hali ya uwanja wa vita. Kwa upande wake, Trump amesisitiza umuhimu wa kumaliza vita hivyo kwa haraka. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turukiye, kila saa pamoja nawe.

Habari mpenzi msikilizaji, katika sehemu hii ya kipindi chetu nikiwa pamoja na Bigunesh, tunaacha nyuma mitaa ya Ankara yenye msongamano na kuelekea mjini Konya. Safari hii sio tu safari kati ya miji miwili, bali pia ni hatua ya kuelekea kwenye kina cha roho. Kwa sababu Konya kwa karne nyingi imekuwa mahali pa makutano ya madarueshi, wasomi na watu wa roho, mji huu unamwezesha mtu kupata utulivu ndani yake. Tulipoingia kwenye mabehewa ya treni ya mwendo kasi, baridi ya asubuhi bado ilikuwa angani. Jua lilikuwa likichomoza na miale iliyopenya dirishani iking'aa juu ya reli. Ndani ya moyo wangu kulikuwa na msisimko wa safari, na wakati huo huo kulikuwa na utulivu wa kuelekea Konya. Zaidi ya yote, Bigunesh alikuwa kando yangu, na utulivu na hekima yake vilitia imani moyoni mwangu tangu mwanzo wa safari hii. Katika safari yote, Bigunesh alinieleza kuhusu hali ya kiroho ambayo Konya imeibeba tangu enzi za Waseljuk hadi leo. Alisema kuwa Konya sio tu mji, bali pia ni kituo kinachoitia mioyo kwenye amani. Nilipomsikiliza, kimya chenye utulivu kilijitokeza ndani yangu. Hata kabla ya kufikia mji huu, roho yangu ilikuwa kana kwamba imeingia katika ulimwengu mwingine. Treni ilipowasili kituo cha Konya, umati uliotapakaa kwenye uwanja mpana wa kituo ulitukaribisha. Haraka za wasafiri, mizigo ikibiringika na sauti za wachuuzi wakipaza sauti, chai, simiti, vilitupa taswira ya kwanza ya mji huu. Upepo mwanana na anga lililo

wazi vilionekana kutuambia kwamba hapa pumzi zako zitakuwa ndefu zaidi. Tulipokuwa tukipita kwenye barabara ya kuu pana, mpangilio wa konya na utulivu wa mazingira yake vilidhihirika. Kulikuwa na hali ya mji wenye amani mbali na msongamano wa magari. Watu walitembea kwa utulivu wa heshima. Nyuso zao zilionyesha amani badala ya haraka. Ilikuwa kana kwamba mji unamfanya mtu apumue kwa kina na kunong'ona karibu. Hatimaye tulianza safari yetu kuelekea moja kwa moja kwenye makumbusho ya Mevlana. Kuba yake ya kijani ilipaa angani ikiusalimia mji kama sala inayoinuka mbinguni. Tulipoingia bustanini, sauti ya mbawa za njiwa ilichanganyika na milio ya filimbi. Nilipotembea katika ua wa kaburi, moyo wangu ulihisi utulivu usioweza kuelezeka. Bi Gunesh alipokuwa akitembea taratibu kuelekea kwenye mlango wa kuingilia jumba la makumbusho ya Mevlana, aligeuka kwangu na kusema kwa tabasamu, "Unajua, Mevlana Jalal ad-Din Rumi si mwanga wa konya pekee, bali kwa ubinadamu wote." Sufi huyu mkuu aliyeishi katika karne ya 13 alifundisha watu upendo, uvumilivu na hisia ya umoja. Wito wake maarufu zaidi, "Njoo, njoo vyovyote ulivyo, njoo tena," kimsingi ni kumbatio lililozidi tofauti zote. Kwa mujibu wa Mevlana, mtu anapopata ukweli ndani yake anakuwa karibu zaidi na Mungu. Mzunguko wa madarawishi ni alama ya utafutaji huu wa ukweli, na mwili unazunguka na moyo nao unazunguka kuelekea kwa Mungu. Niliposikiliza maneno haya ya Bi Gunesh, ilikuwa kana kwamba safari ilikuwa imeanza ndani yangu hata kabla ya kuingia mlangoni mwa makumbusho. Ndani, watu walikuwa wakisali kwa machozi mbele ya jeneza la Mevlana. Wakati huo, nilielewa kwamba mahali hapa hapakuwa tu ni jengo lililozungukwa na kuta za mawe, bali pia ni bandari ya roho kupata hifadhi. Bi Gunesh aliniambia jinsi mapokeo ya kimevlevi yalivyoshonwa katika kila undani. Mavazi meupe ya madarawishi wanaozunguka, mizunguko yao yenye heshima, sauti ya huzuni ya filimbi za nei, kila kitu kilifundisha mtu kutazama ndani yake. Mwili ulikuwa kimya, lakini roho ilikuwa ikizunguka katika hali ya ibada ya sema. Hii leo, jumba la makumbusho ya Mevlana ni moja alama kuu za konya. Jengo hili ambalo limekuwa wazi kwa wageni kama jumba la makumbusho tangu mwaka 1926, kimsingi ni kituo cha kidini, lakini pia ni kaburi la Mevlana Jalal ad-Din Rumi. Sehemu ya kuvutia zaidi ya jumba hili ni kaburi ambalo linajulikana miongoni mwa watu kama Kube Hadra, likimaanisha kuba ya kijani. Kuba hili ambalo limeacha alama kwenye sura ya konya kwenye karne nyingi, limekuwa alama ya mji. Ndani ya jumba hilo, pamoja na kaburi la Mevlana, yapo makaburi ya familia yake, jamaa na madarawishi. Hati za maandiko, filimbi za nei, mavazi ya madarawishi na nyaraka nyingi zinazoakisi tamaduni za sema vinaonyeshwa katika makumbusho haya. Kila mwaka, maelfu ya watu kutoka kote ulimwenguni hutembelea jumba hili. Kila ziara hutukumbusha kwamba mahali hapa ni urithi unaoendeleza maisha ya kale, lakini pia ni mahali pa kiroho panapotoa utulivu wa moyo. Baada ya ziara yetu, tulielekea kwenye kaburi la Shamsi Tabrizi. Tulipoingia katika ua, ukimya wa aina nyingine ulishuka. Hapa palikuwa na athari za urafiki wa dhati kati ya Mevlana na Shamsi. Tulipotembea kando ya njia yenye kivuli, ilikuwa kana kwamba mwangwi wa mazungumzo yao ulikuwa unafika masikioni mwetu. Unyenyekevu wa kaburi hili ulifanya hali yake ya kiroho isiyo na maonyesho ya fahari kuwa ya juu zaidi. Mtu angeweza kuhisi kwa kina nguvu kubwa iliyosalia kutokana na mkutano wa roho mbili zinazofanana. Wakati huo, nilielewa kwamba konya si mji uliojengwa kwa mawe ya kihistoria pekee, bali pia
ni mahali panapogusa moyo wa binadamu na kuongoza roho. Mpenzi msikilizaji, katika sehemu hii ya kipindi chetu, tumetembea katika mitaa ya Konya yenye utulivu na tumelisha mioyo yetu kwa utulivu wa mevlana na urafiki wa Shams. Katika kipindi chetu kijacho, nitakusimulia kuhusu sehemu za kihistoria za mji huu wa kale, meza za kitamu na uzuri wa kushangaza unaotusubiri katika safari yetu ya kurudi. Mimi ni msimulizi wako, Ridha Korongo. Asante kwa kuandamana nami katika safari hii ya kiroho. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Kwa heri, na baki katika nuru na upendo.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.